0: amsarnak pilisqaqamang tips katauruungaqaskan kuusqutmi yayyusiluteng kinxtiqluki kumlanshat taatn pilarsqut kuusqutmillaani uitasqanak nunaatsuarmiangilisamni nunappaagmun kayaangusut tulqukut yaatit minunaatsuaram nallu naiskutallikutuuruunak uitatlarsqaput ituh nallufkinaaki kayaayumaasam kayaangutaaqaq kayaangutasqit atta attautik uqsuqat kayaangut taanigni maatn piukut qillqumaaluuni qulliini tannigat
1: Nichukngamkin.
0: Yeah, couple of minutes. Awakhilakunapkilra. Awakhilakautasakta. Nipchukuyakakakastusiyaktukmani.
1: Okay, kaya gon kichikamkin.
0: Okay, good question.

Unnaqaqan litnaaqarpat litnaullarkaa uppiutaqluku apitenqquvitlu litnaaruviqqayaagaaruluku ikaayuqlutatalliikut mikilnguut liiqquraallarkaat pitkluku.

nakrilhkat manna pisigiyara khaput qanqiyara pusaltsuqtunna tariingumaakumtki ayuuqqutsiaguanerpak chakknik pitaachkhamstun chibuutmuutunarluku piyuumatiqabut marpakka tangvalum neu manna qanqiyaraput chakfiqataqtuq maai wankuda generation aput chulrit tkhnruuskata tawallawa